0: You're listening to 3ZZZ, Melbourne's ethnic community radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Japanese.
0: Join or renew your 3ZZZ membership in May and you'll go into our prize draw. Thanks to station sponsor My Travel Solution, you could win return tickets to the Philippines or one of the other great prizes on offer in this year's Membership Drive prize draw. Don't just listen, join the 3ZZZ family today for just $16 or $11 concession. Head to 3zzz.com.au or call us now on 94151928. Thanks to our station sponsors, My Travel Solution, Museums Victoria, Nova Cinema Carlton, Melbourne Zoo, Chemist Warehouse Brunswick, Charmeal Films, Bunnings Brunswick. Terms and conditions on our website.
2: 5月は 3ZZZ メンバーシップドライブ月間です。この放送はボランティアメンバーの活動とリスナーメンバーの皆さんのメンバーシップ加入や募金によって運営することができています。ぜひメンバーシップという形でサポートしていただけませんか？メンバーシップ加入は公式ウェブサイト 3zzz.com.au のメンバーシップのページより登録可能となっています。年間16ドル、コンセッション11ドルです。今後も皆さんに楽しんでいただける番組作りに励んでいきます。あなたの応援が番組を続ける活力になります。ご協力お待ちしております。続いては日本語放送をお届けします。

0: 3ZZZ メルボルンエスニックコミュニティラジオ 92.3FM。
1: 皆さんこんにちは。日曜日の正午を回りました。 3ZZZ メルボルンエスニックコミュニティラジオ 92.3FM 日本語放送の時間です。皆さんいかがお過ごしでしょうか。ボランティア放送メンバーの浩二です。本放送はリスナーの皆さんからの募金とメンバーシップによりお届けしております。いつもありがとうございます。本日はブランズウィックの放送局から生放送でお届けしています。本日のスタジオメンバーは私浩二、アンディさん。
2: アンディです、よろしくお願いします。
1: ナオさん。
3: みんなです。
1: やってしまいました。
3: あんな若い方と間違えていただいて
1: 光栄です。申し訳ない。
3: いいえ。
1: 皆さん、そして新ボランティアメンバーの総一郎さんです。
4: はい、総一郎です、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
3: お願いします。
1: 初っ端からやってしまいました。
4: 緊張感が和らいだ。初回で緊張してたので良かったです。
1: はい、5月10日の今日は皆さんもご存知だと思いますけど、母の日ですね。はい、オーストラリアでは周りの方と話していると子どもたちが学校でね、こう手作りのカードをお母さんに作ったりとか、朝食をねこう子どもたちが準備して、まだベッドにいるお母さんに持っていくっていうようなことをよく聞きますけども、はいはい、皆さんはどうですか。子どもの頃どんな母の日プレゼントとかしてました？
4: 僕は多分一番このメンバーの中で一番若くてあれなんですけど、今回今交換留学でこっちに来ていて、ずっと去年まではもちろん日本の実家の方で暮らしていたんですが、そうですね、実はプレゼントというプレゼントをまだ母の日にあげていなくて、というのもやっぱ少しこっぱずかしいというか、どうしても母の日にやっぱ普段当たり前に感じちゃいけないんですけど、普段いるお母さんに対して感謝伝えたりするのはどうしても恥ずかしいみたいな部分があって、でそれをそういう意味で言うと、お花をあげたりとかもなんかどっちかというとなかなかやりづらいというか、実はハードルが高いと感じていて、でもその中でも日常的にできる限り感謝を伝えたりしようっていうのを思っていますし、あとやっぱりこっち来て感じたのは、一人暮らしをオーストラリアに来て初めて、今実際一人暮らし挑戦中なんですけど、それでやっぱりその母親の存在のありがたさ、そのいつも常に当たり前にいてくれた存在のありがたさをすごい常々感じていて、俺も日本に帰ったらたくさん、もう今もそうですけど日本に帰ってからたくさん感謝を伝えないといけないなっていうのは感じていますね。今聞いているかな、わからないですよ。はい、
1: ね、照れくさくてっていうふうに言う方多いですよね。
3: はい、でも今年いいチャンスじゃないですか、遠くにいるから逆に恥ずかしくなくて、
4: そうなんですよ、
3: お花送ったりとかねできるんじゃないかなと思いますけど、
4: おっしゃる通りで、このラジオの放送も実は母親に伝えてあるので、もしかしたら聞いてるかも、ね、
3: じゃあせっかくです
5: から、せっかくですからね、メッセージが、
3: ラブメッセージ、いや、ね、ぜひどうぞ。
4: いつもありがとうございます、本当に感謝しておりますし、もう本当一人暮らしをしてありがたみをよく常々感じながら留学を楽しんでいますので、また日本に帰ったらよろしくお願いします。はい、ちょっと恥ずかしいですね。
5: いやでも分かりますよ、僕も
4: 分かりますか、
5: うん、もちろん、はい、そうですね、僕はもうちょっと長いかな、ここに来てオーストラリアに来てもう 10年以上経って、はい、やっぱ最初頃はね、母親とか親の偉大さが感じますね、海外に出てて一人暮らしとか、はい、僕は最初ホームステイに住んでいましたが、やっぱりね、ホームステイっていうか親結構頼りになりましたとか、昔からね、わかります、
3: ね、男の子の子供だと余計お母さんなんか大きくなると、家族によると思いますけど、恥ずかしくて ね、なんか目も合わせないようなってことも、ね、あるのかもしれないですね、
1: そうですよね。さて、母の日に贈る花といえば、カーネーションが多分 ね一般的なんですけども、はい、オーストラリアではどんな花が一般的かご存知ですか？
4: 知らないです。
1: 多分季節が反対だから、もともとカーネーションがあんまりなかった時代があったんだと思うんですけど、
5: もう秋ですね。
1: なんと一番有名なのは菊なんです。菊っていうとね、アジア系の人はちょっとそれはあの、ね、使う時には違うお花、
3: ね、形状が、ねね、違うような気がしますが、
1: あの菊を英語で言うと、
4: はい、わかんないですか、
1: クレサンセナムっていうじゃないですか、その最後の4文字が MUMS で、マムズになるので、そういうところからも来てるみたいですね。
5: なるほど。
1: そして最近では、まあ、いわゆるオーストラリアの原種の花、うん、あのバンクシアとかカンガルーポーとかね、うん、そういうのも最近は人気になってるみたいです。
3: ネイティブフラワーで ね、うん、これ感謝を伝えるわけですね、
1: はい。そして、もう一つちっちゃなうんちくを私見つけたんですけども、はい、イギリスでは母の日は今日ではないんです。日本、オーストラリア、アメリカとかは今日なんですけども、うんうん、イギリスは3月、イースターの約3週間前の日曜日にあるんだそうです。でマザーズデーって言わずにマダリンサンデーっていう、もう名前も違う。
4: なるほど。
1: でもともとじゃあ何の日だったかというと、中世ヨーロッパでは働きに出ていた子供や使用人が年に一度、まあ、地元に帰って、その地元のそのその母教会、教会ですよね、その自分の属していた教会のに帰る日、まあ、里帰りの日だったんですけども、もっと宗教的な色があったんでしょうね、
4: はいはいはい、
1: 今は、まあ、そういう宗教色はかなり薄くなって、まあ、家族で集まって家族に感謝をする日になったそうですね。海外で長く離れてこう私たちも暮らしてみてね、お母さんの存在をね、あの大きさを感じている人も多いと思います。ぜひ直接ね感謝を伝えてあげてください、
3: うんうん、本当です ね、
1: はい。それでは、本日の番組紹介に入りたいと思います。本日のメインコーナーは、メンパ、現代人が疲れている本当の理由というものです。そして、その後役に立つイベント情報をお送りするメルボルンインフォも2本立てでお届けいたします。本日の放送どうぞ最後までお聞き逃しなく。はい、ではここから、今日のメイントークですけれども、うん、皆さんメンパってお聞きになったことありました？
3: いや最初ラーメンパフォーマンス
1: 麺の良さ
3: 普段冗談です。
1: でこの間の放送でちらっと私も触れたんですけど、最近私も知ったことで、
4: はい、
1: あのまずじゃあいわゆる麺パの定義のおさらいからお願いしたいと思います。麺パはメンタルパフォーマンスの略で、心の消耗をどれだけ抑えるか、うん、ということが、うん、まあ、最近注目されている考え方としてこう上がってきたんですね。あのこれまでのこう私たちの生活の中の消費や選択をする中で、基本的にはコスパ、
4: うんうん、
1: お得さとかいわゆるタイパ、
4: はい、
1: 時間効率の2つでこう判断している人が多かったのかもしれないんですが、最近そこにもう一ついわゆる精神的なコストという軸がね出てきたっていう考え方が、いわゆるメンパっていうことなんですよね。コスパ、タイパ、メンパ、全部いわゆる和製英語ですよね。
5: 確かに。
1: でじゃあ英語だったらなんて言うんだろうって考えたんですけど、はいはい、コスパはどう、なんか思いつきます？
5: コストパフォーマンス、コストパフォーマンス、
1: コストパフォーマンスって、
5: うん、でも確かに和製英語ですね、それも、
1: うん、確かにね、コストエフィシェンシーみたいな言い方、
4: あ、効率性っていうの、なるほど。
1: で、王子の人と話してたら、それもおかしくないみたいなこと言われて一番ピンとくるのはバリューフォーマニ
5: ー、あ、確かにバリューフォーマニ
1: ーって言うんじゃないって言われました。
4: 一単語で表すものがあるってことですか？
1: 3つ、バリューフォ
4: ー、バリューフォー、それ全部合わせて1単語だから
1: 1単語か、はいはい、でタイパもなかなか私もピンとするのがなくて、やっぱり王子に聞いたところ、 a good use of my time じゃないのって。だから、うん、でもちょっとそれも違うなと思うんですけど、日本人で言うタイパと、うん、でもね、時間の使い方が上手というんですよね。で、面法はもっと難しくて本当にピンとくるのが、あの、こうぴったりくる言葉なかったんですけど、うん、まあね、ぶっちゃけメンタルエフィシエントとか、ね、まあ、ローメンタルエフォートみたいな言い方しかもう思いつかなかったんですけれども、まあね、日本人の人はね、こういうこう短くして、言葉を短くして流行らせるすごい上手じゃないですか、は
3: い、本当にそう思います。
1: ね、キャッチーですよね、うん、今の時代、こう疲れにくくいい生活を送ること自体がこう価値になってるというか、注目されるようになってきてます、うんうん、というのもね、1日に私たちはこう何万回も何かを選択してるんだそうです、はい、起きてすぐにね、何をするかとか、どこに行くのかとかね。だから、まあ、情報過多の今の時代にはそれがもっと負担になって、まあ、私たち脳も疲れちゃうから、それを何とかしようというのが今日のコーナーのテーマです、うん、ね。どうですか皆さん、疲れてきた時にこう判断能力がちょっと落ちて、なんかあのミスをしてポコやってしまったような記憶とかなんかありませんか？
5: うん、ありますね。特に例えば、あのメンタルがあんまり良くない時、よく夜もなかなかよく眠れないですよね、で、夜よく眠れなかったら次の日のパフォーマンスはやっぱ落ちるですから、やっぱり重要ですね、ちゃんと心のメンテナンスが、あの心のケアが、まあメンパ、あのとても生活の中の大事な一環だと思います、
4: ね、僕もアンディさんおっしゃるように、そのメンタル的に疲れているとやっぱりどうしてもその仕事とか、その分かりやすいことじゃなくても日常で生活してる時も、はい、あ、これ今頭働いてないなとか、うん、あとなんかもう物をなんかよく落とすとか、うん、膝ぶつけるとか、うん、なんかそういうこまごまとしたちょっとアンラッキーなことがやっぱ続いたりして、うん、でまた今日はダメだってなったりとか、うん、そうやって本当アンディさんの言うように負のループというかなっちゃうので、一回ね、うん、そこをどう抜け出すか、それをどう陥らないかっていうのは大切な考え方ですよね。
1: そうですよね、うん、なんかあの詐欺のメールとかもね、時々来るじゃないですか、
4: あ
1: と電話がかかってきて、あなたのコンピューターハッキングされてますとか、銀行からの電話がかかってきたとか、そういうのに引っかかってしまう人もね、こう私たちが見るとなんでそんなの引っかかるのって思うんですけど、どうもそういう脳が疲れてて判断能力が落ちてる、ストレスがかかってる時にこう人間ってついこう判断能力をしてるから信じちゃったりするんだそうです、
4: はいはい、それでいうと誰でもその被害者になりうるっていうことですよね、
1: はい、私も昔なんですけど、はい、すごい、まあ、人生で一番こうストレスな時代にですね、はいはいはい、こうショッピングセンター歩いてて、うん、募金を探してる、あの求めてる子、ね、はいはい、呼びかけてる人がいるんですよね、はい、そこで募金を頼まれて、うん、で普通だったらもうまあ、その募金したくないっていう意味じゃないですけど怪しげな人たち、ね、どんな団体かも見たことないので普通は通り過ぎるんですけど、声かけられて止まって、で15分後には300何十ドルまで寄付してたんですよ。で今思えばなんであんなことしたか私もわからない、で本当にその時はストレスがかかってたので思いました、私は大丈夫っていうのは本当に、
4: 私は違う大丈夫っていうのはね、
1: 誰にでも起きることがあるのね、メンパはあの、誰でもちゃんとね、あのどうやって対処したか、対処したらいいのか考えていきたいと思います、はい、はい、ね、そんな合理的な生き物でない私たち、はい、情報が多すぎたり時間がなかったりすると脳が処理しきれずに疲れて、まあ結果として私たちの人生のね、こう総合的な満足度が下がるかもしれません。私がハト何かあるかなと思ったのは、はい、例えば出前アプリを使ったことあります？
4: 出前アプリ、
1: 出前アプリ、はいはいはい、で、最初はみんなこう私も何食べようかなとワクワクしながら見るんですよ、
4: 楽しいですよね。
1: でだんだんこう比較していっ ぱいあるからレストランって、
4: わかる、
1: だんだんなんかもう誰か決めてくれないかなみたいになってきちゃう。
4: ああなるほど。
3: で最終的にもう何でもいいって気持ちになりますよね。
1: 何でもいいってなりますよね。
3: はい、最初はもう心決めて探しているのに、だんだんあの選択肢がありすぎてどうでもよ、もうなんかもう本当いいよ、何でもいいから食べさせてくれって気持ちにな
1: りますよね。
3: なりますよね。
1: はい。でなんかやっぱり判断能力落ちるのか、もうなんかどうでもいい理由で決めちゃうんです。あ、
4: なんか
1: 伸びてるチーズが美味しそうみたいな、なんかそれだけみたいな。
4: う
1: ん、
4: まあでもまあまあまあいいですよね。
3: わかる。
1: ね、
4: 確かに分かります分かります。
3: このピーマン美味しそうみたいな、その乗っかってね
4: そこじゃないよってとこなんですよね。
1: そうなんですよ。だからね、選択肢が多すぎるとなかなか大変ですね。
4: なるほど。
3: 確かに。
1: あと私が日常生活であるのは、
4: はい、
1: あのテレビをつけて動画の配信サービスをつけて、うん、何見ようかなって言ってこうひたすらブラウジングして、
5: 同じです ね、
1: プレビュー見てこれ見て、どんどんこう比較してるうちにやっぱりつ2、30分経っちゃって、
4: あっという間に経ちますね。
1: もういいや。
4: 何も
1: 見なかった。でもうなんかこれはコンテンツを消費してるんじゃなくてメンタルを消費してる。
4: うわ、
3: うん、すごい気づきじゃないですか。
4: ね、
1: というふうに思いました。
4: 盲点ですね。
1: ね、最近はとにかくね、インターネットの普及でとにかく情報と選択が多い。もう、
4: ね、無意識のうちにねしてるんですよね、選択。
1: ね。
3: 本当にそうです、
1: ね、いやあの定食屋さんに、ね、子供の頃行ったらなんかメニューはもう10個ぐらいしかなかった
4: のに、はいはいはい、
1: ね、ファミレスに行ったら今100個以上あったりとか、
4: ね、
1: こっちでもね、中国系のチャイニーズのレストランは結構あるじゃないですか、
4: う
1: ん、100何十個
4: すごいですよね、中華系の店は。
1: あれは選べないです私はだいたいメニューの2番目、上から2番目決めてる
4: 一番上じゃないんですか、一番上がだいたい看板メニューみたいな。
1: あ、それはあるかもしれない、うん、なんかで、ね、多分人と一緒のは嫌なかなみたいな、
4: なんか2番人気みたいな。
1: そう、なんかいつも2番目応援するタイプなんで
4: 面白い、
1: はい、そんな現代社会はね、情報型なので、はい、選ばないための選択を今日はおすすめしたいと思います。でこのメンパが特に重要になる場面を2つ、うん、今日選びました。
3: 何でしょう。
1: 婚活と新社会人という、
4: ね、この時期新社会人特にぴったりですよね。
1: そうですね、5
3: 月になっちゃう時期ですよね、
1: はい、じゃあ新社会人からいきましょう。
4: ごめんなさい、
1: はい、はい、新社会人、ちょうどね4月から就職始めて
4: 1
1: ヶ月でそろそろ研修が終わった頃かな。
4: で、ね、で日本で聞いてる方はゴールデンウィークみたいなのが終わって、大型連休が終わってって、
1: そろそろ仕事をね、はい、やらすこう実際にこう関わるように
4: 実践的に、はい、
1: ね、なると思うんですけども、新社員の人は大抵あ仕事が大変ですって言うじゃないですか。仕事簡単ですっていう方は多分いないと思うんです、はい、
4: なかなかね
3: 確かに会ったことがない
1: で仕事が大変っていうのは、まあ、ある意味舌足らずというかこうちゃんとこう表現しなくて何が大変なのかなって考えた時に、一つの可能性として、まあ、メンパ的な見方をすれば、全てが初めての体験なので何でも自分で判断しなきゃいけないっていうのが、まあ、しんどいのかなと。
4: なるほど。もう決まった答えがないわけですよね、その初めての。
1: そうですね。
4: なるほど、
1: う
4: ん、
1: だからね、例えばいつ何時頃私は帰っていいんだろうかみたいなこともやっぱり考えちゃうんでしょうね、うん、皆さん働いてるし、
4: ね、
1: 何時頃帰っていいのかなみたいな、う
3: んうん、先輩まだいるしなみ
1: たいな、そうそうそう、で悩む、ね、で何か聞きたい質問があってもいつこれを聞けばいいのかっていうのもまた聞く前にもう考えちゃう、うんう
3: んうんうん、忙しそうにしてるしね、
4: 自分の中で
3: 先輩上司がね、うん、
4: はいはいはい、
1: で こんなこと聞いていいのかなみたいなことも考えちゃう、
3: ね、あそうか、ちょっとね、バカチンと前だどうしようみたいな
1: 、ね、で、まあ、例えばランチになりました、
4: はい、
1: で一人で行くのか誰かと行くのか、
4: 行った方がいいのかもあります
1: よね、考えちゃうし、でどこに行くのかも考えちゃうし、
3: うんうん、
1: で、ね、ビジネスメールもまだ慣れてないので、うんうん、どうやって書けばいいのか、
3: はい、
1: とにかく悩むことが多いのが新社会人だと思うんですね、はい、でそういう判断力が疲れて落ちてくると、うん、またそれでミスをしてしまって、でさらにこう疲れてね、
4: はい、
1: 不 負のループというんですが、さっき総一郎さんおっしゃってましたけど、そういうのに陥ってしまいね、まあ、夕方には自分の脳が営業終了してるのかもしれないですよね。ね、そういう新社員の方たちは能力の問題ではなくて、これは、ね、うんうん、選択回数が多すぎるというのが問題だと私は提起させていただきます、うん、はい、ね、ベテランの社員の方たちは何でもこうな、ね、そつなくこなしてるように見えるのはもう慣れてる、いわゆる、うんうん、選ばなくていい、いちいち考えなくていいから、う
4: ん、まあ、自分の中であるんですよ ね、うん、自分だけの答えが、はいは
1: い、ね、だから私たちからあの新社会人へのアドバイス、今日のアドバイスはシンプルです、
4: はい、
1: キーワードは新社員は頑張るなそして選ぶな、うん、というものです。
3: 本当です、
1: ね、うん、皆さん
3: 7割でいいです、7割で、
1: ね、皆さんも新社員の頃自分がどうだったか覚えてらっしゃいます？
3: あまりにも昔すぎて記憶があまり薄いんですがでもそうですね、やっぱりね、私も大学まで実家から通っていたので、やっぱ新社会人になって一人暮らしも始めて、全てが初めてで、まあ、頑張りすぎて、正直ね、うん、頑張りすぎてたなと今になった思います。
1: ああ思います。
3: やっぱ 100% じゃなきゃいけないとか、うん、なら 120% やりたいって思ってたので、まあ、さっきちょっと言いましたが、あの 7割でいいって思うのが、まあね、心が壊れ、まあ、壊れないっていうかね、うん、そのいいのかなって今になっては思います。
1: なるほど。アンディは？
5: そうですね、僕はまあ、オーストラリア就職してたね、それもだいぶ6年以上前の話ですけども、あとあの、まあ、事務員、最初はね、あの会計のアカウントンというあの、まあ、職業で就職して、まあ、オーストラリア文化的には結構みんなあのちょっと気楽で仕事をして、まあ、定時に帰るし、あの新人頃も特に、まあ、まあもちろん頑張りましたけれども、そこまでなんかアジア人みたいな、あのとてあの残業したりとか、あのメンタル的には大丈夫だったね僕は結局、うん、で、あのその後はまあいろんな仕事もしてて、ピアノの先生とか学校の音楽先生もあの担当したことがありましたけれども、それはまた別なあの職業なんですけども、あの、まあ、それはまたあの制度をどうやってちゃんと教えるとか、グループレッスンとか、あの先生一人対4人とかの子供を、これはまた、まあ、別な話ですけども、あのやっぱオーストラリアの働く方は結構あの気楽と思いますね、アジアと比べる。
1: そう思います。あの日本とオーストラリア両方で皆さん働いた経験があるから、
3: ね、そう思います。別に考え方が違うとか、オーストラリア人が不真面目ってことではなくて、はい、なんて説明したらいいんでしょうね、小路さん、あの多分体感されてると思うんですが、うん、小路さんとかね、アンディもね、
5: そう
3: あのなんでしょう、まあ、割り切るというか、なんだろう、もう
1: ね、
3: もう、はい、
1: どう思うんでしょうね。まああの私の世代から上だと、なんか仕事がもう本当に人生の一番真ん中に生きがいになってたんですけど、はい、オーストラリアの方たちはもちろんね、仕事好きで一生懸命やってる方いらっしゃるんですけど、うん、そこまで心人生捧げてない人が多い。
5: 家族がね、フェミリーが一番大事にして、
1: 大事なのは家族って言いますよね、う
5: ん、であと仕事はやっぱ意外となんか休憩が多い気がするね、こっちは
4: ちょっと詳しく、
5: あの例えばあのまだ会計事務所に働いてる時に、なんか朝はモーニングティーとか時間があって、はいはい、でもちろん昼ご飯休憩もあって、なまたその後アフタヌーンティーも、
4: いいですね。
5: うん、だから一日結構休憩多いなっていう印象がありますね。
1: なるほどなるほど。
5: で学校に働いた時に、例えばなんか学生たちもブレイクタイムあるじゃないですか、うん、なんかおやつ食べるタイム、スナックタイム、うん、でもちろん先生たちもその辺の時間にもう休憩があって、うん、で僕また休憩あるかなっていう
3: 香港と比べる、
5: ね、そうですね、香港と比べるだったら、ね、ちょっとなんか休憩が多いなっていう印象がありました。
1: なんかにこういろんな研究結果でその人間の脳が本当に集中できるのはなんか1時間もない
5: そうですね、
1: ありますよね、
4: はいはい、
1: で何十分集中して何分休憩するのが効率がいいなんてね、うんうんうん、いうのでね、
3: 授業の時間もねそれで決めてるとかってね昔言ってましたよね。
1: あ、そうでしたね。
4: 1時間弱ですもん ね
3: 45分だった
5: りし
1: てたからね。
5: 基本ねこっちの学校も50分、まあ、僕が今働いてる学校も、うん、あの一クラスが50分で、
4: 僕も大学50分です今。
5: あ、うん、そうなんですか。やっぱね多分それもなんだっけ、人間の脳がやっぱり1時間以上はなかなか集中できないから、うん、あの無理やりやらせるよりはちゃんと、まあ、50分とか 1時間超えないあの時間の枠で一回休憩したの方があの効率的に、
3: ね、うんうんうん、脳はもう一番それが効率的ってことなんですね、きっと ね、
1: うん、ね、新社会社会人の方たちを朝から夕方までずっと考えてるから、多分そういうのを考え比べるとね、もう長時間いつも考えなきゃいけない、選択しなきゃいけない、判断しなきゃいけないっていうので疲れちゃうんだと思います。
4: いや本当おっしゃる通りだと思います。
3: 確かに、ね、社会人限らず私たちもね、だって今トイレ行こうか後で行こうかこれもほらあの決断というか、はい、選択なわけです
1: もんね。そうですね、はい、でじゃあ実際に新社会人がどんなことをしてそのね、選ぶなというキーワードで実行できるかとご提案なんですが、まず朝のルーティーンを固定しましょう。着る服をパターン化してしまう、例えば3セット作ってしまってもう明日これ着くってくってやっていけば、例えば朝から悩まない、朝食ももう食べるもの決めとくみたいな、はい、でそうすることによって出社前にはまず脳を使わないようにしましょう、はい、そしてランチはもう決めておく月水金はここに行くみたいな感じでね、あのしてしまえばそれも悩まない。そしてビジネスメールもできるだけテンプレ化してね、完璧なものを文章書けなくてもね、アドバイスもらえばそのテンプレをアップデートしてね、
4: 毎回一から書き直すのではなくってことですよね、は
1: い、そうですね、そういう風にこうルーティン化することによってね、どんどんこう判断しなきゃいけない、悩まない、悩むこう回数を減らすのがいいと思います、
3: うんうん、素晴らしい、
1: ね、もし上司に聞きたい時もこうないつ聞くか何を聞くかよりももうどっちかというと何までやりました、
4: はい、
1: でここから進めるには A と B どっちがいいですかとか、うんうん、いうふうにこうね、なんていうんですか、こう指示を仰ぐような、
4: まあ、聞き方の型を自分の中に持っておくってことですよね。
1: はい、そういうふうに、ね、するのがおすすめだと思います、まあ、同じ服をね着る、いつも着てる方がとても有名人で多いじゃないですか。例えば、
4: う
1: ん、スティーブ・ジョブズなんて有名です
4: よね、う
1: ん、
5: もう白い T シャツでずっと、う
1: んね、あとタートルネックとね、
4: はいはいはい、
1: そういうのも昔はなんでなんだろうな、変人なのかなと思ってたんですけど多分もっと大事なことに自分の脳を使うために、うん、もう このことはいちいち考えたくないっていうので、もうこれを着てるっていうのがあったのかもしれないですよね、うんうん、
4: 確かに、
1: はい、ですので私たちから新社会人へのメッセージは、最初から全部うまくやるのとするな、うん、最初は考えないでいい仕組みを作ろう、うん、というものです、はい、そしてもう一つは
4: 婚活ですね。これちょっとあんまり想像ができないですね、はい、どういう
1: 婚活、そいちろさんまだ
4: それちょっとまだ
1: 年齢的に
4: 早いかも分かんない
1: です、はいはい、多分ね、あの一定の年齢以上の方は婚活やマッチングアプリを使ったことがないっていうのは今時少ないかと思うんですが、とにかく、まあ、自分の体験からすればですね、
4: はい、
1: とにかく判断と選択の連続で疲れちゃうんですよね、これね、っていうのもずっとたくさんの人が登録されていて、この人と会うのか、会うことになったらどこで会うのか、
4: うん、
1: 何着てく、2回目誘われたけどどうするね、付き合い申し込むか申し込まれたらどうするかで最終的にね合流するかっていう、もうひたすら判断しなきゃいけない、しかも全部が人生でまあ一番すごく大事な クラスに入る、ね、うん、あのことなので、とにかく皆さん聞いてると疲れちゃう。
4: なるほど、うん、
1: 比較 しすぎてもう選べない、
4: うんうんうん、
1: もっといい人いるかもしれないとこうループに入ってしまう、っていうふうに皆さんあのよく言われてます。これも、まあ、よく言うメンパ低下の、まあ、典型的な症状なんですね。で、まあ、一時ちょっと離れてやめたらどうっていう人でブレイクを設ける方たちもね多いんですけども、私からの提案は2つです。判断基準やプロセスを先に決めてしまいましょう。っていうのは、例えば年収とか価値観とか生活スタイルとかいろいろ書いてあるんでしょうけど、プロファイルに、まあ、合うかどうかで この中の条件のいくつ満たされてたら合うとか、
4: はい、
1: もう自動化してしまうんですね。で1回目2回目3回目と会った時に、もう3回目で例えば自分の中の結論を出すとかいうふうに、もうプロセスを決めておくことによって、こうどうするかっていうふうに悩まないですんだと思います。まあ、言うのは簡単ですけどね。はい。そして2つ目は選択する情報量を減らす。
4: なるほど。
1: ね、アプリものすごい情報がとにかく載ってるじゃないですか。写真、年収、はいはい、学歴、趣味、
4: そこまで細かく、
1: あと何だろう、住んでる場所とかね、とにかく比較地獄ですよ。もうとにかくもうこれは恋愛してるのかスプレッドシート作ってるのか、なんか、ね、
4: 確かに
1: 分かんなくなっちゃいますよね。そんな中私が注目したのは、
4: はい、
1: 最近では顔写真やメッセージ機能がない恋愛マッチングアプリがあるんだそうです。
4: 自分のプロフィールだけが出てるってことですか、顔写真以外の。
1: 顔写真とあとその載せるプロフィールも少なめ、
4: お
1: あのいわゆるその条件ですよ、
4: 最低の、最低限の
1: 情報、最低限の情報、
4: お
1: で、あのメッセージも送れないんですって。
4: うん、それをどうやって出会うか気になりますね。
1: で音声なんです。
4: 面白
1: い。いきなり音声、
5: それはいいかもしれないですね。
3: メッセージでも直に直接お話しする、
1: 直接話す、で、あの音声だけなの、顔は見えないまで。
5: それいいかもしれないです ね。
1: なんかこうメッセージを送り出すと、うんうんうん、みんな悩むじゃないですか。メッセージが来て、はい、いつ頃返せばいいのか、うん、なんて返すのか、
4: そうです、ね、
1: 何が言いたいのか深読みして、で自分が下書きして、でこれを自分で読み直して、あ、ちょっと誤解されたらいけないな、うん、みたいな
4: 文章なので自分の声のトーンとか相手のトーンも分かんないですし、そうですよね、
1: 伝わるものも伝わらないですね。すごくこうプロセスで疲れるんですよね、
4: はい、
1: でそういうのじゃなくても会話、いきなり会話なので、あの、まあ、聞いて感じて答える、
4: うんうん、あ、まあ、いわゆる人間らしいというかコミュニケーション、
1: なんか昔、うんうん、人間が昔やってたことなんですけど、ね、それで、まあ、皆さんあのそういうユーザーの方のこう感想を聞いてると、うんうん、まあ、直感的に、あ、この人はフィーリングが良さそうとか、うんうん、なんか合いそうとか、うん、そういうふうにあのすぐに判断できることが多いので、
3: 声のトーンとかね、そうそう、間合いとか、うん、なんか誠実さとかね、なんか伝わってくる、なんかいろいろ分かるものが多そうですね、うん、文字より ね、うんうん、
1: ね、写真だとこうちょっとこう盛るっていうんですか、なんか加工できちゃうけども、声はなかなかね、うん、あのできないと思うんですよ、
3: はい、とはいえ今ねボイスチェンジャーとかいろいろ、
4: 怖い、
1: いやいや、それ
4: は何も知りない
1: なかったね。ね、まあ、そういう風にすることによって、そういう、まあ、形でねコミュニケーションしていくことによって、まあ、そのいわゆるメンパにいい婚活アプリもあるそうなので、
4: 知らなかった、
1: 面白いなと思ってちょっとご紹介させていただきました。婚活で大事なのは、人生は選択でできているのではなく、選択の設計でできているということなのかもしれないですね。結局選ばなくていい仕組みを作った人が最終的にはうまくいって幸せになるのかもしれませんね。
4: これも婚活とか新社会人で今お話ししましたけど、もう全てに使えそうですよね、この枠組み自体は、うん、自分の中で判断基準作って、うんうん、そういうお話するっていうのは、なんか選択肢がたくさんあることって一見楽しいこと、幸せなこと、選択肢ないよりは幸せなことと思われがちですけど、やっぱその楽しいか楽しくないかは紙一重だってすごい今感じて、うん、その選択があることで自分が苦しむ、実は苦しんでいるっていうのがあると思うので、
3: すごくよくわかります、うん、 ちょっとずれてもいいですか。
4: はい、お願いします。
3: 私最近日本に一時帰国してたんですが、はいはいはい、折りたたみ傘を買いに行ったんですよ。壁一面に折りたたみ傘がありまして、もう本当に何百個ってあるわけです、うん、選べませんでした、多すぎて。
1: で、分かります、
3: いわゆるこれも選択が私ができない、基準を決めてなかった、軽さしか決めてなかったので、もう壁一面の折りたたみ傘に私はもうオーバーウェルムで、もう本当にもうどうしていいか分からなくなってしまって、うん、最終的にコンビニエンスストアで結局そのデパートでは買わず、コンビニで傘を買って帰ってきたというね、ちょっとまずずれますけど、
1: いやいやいや、
3: 選択が多すぎるとやっぱちょっとなんて言うんでしょう、もうどうしていいかわからなくなっちゃうっていうね、その一例かなと思います。
4: ありすぎるのもですよね。
3: まあ幸せなことではありながらね、
1: 贅沢な悩みなのかもしれないですけどね、
4: それがいつの間か自分を苦しめてるかもしれないっていう。
3: 本当ですね。
1: そうなんですよね。
3: だから
1: 最近はオンラインのそのいわゆる商品の商品を選ん、AI で選んでくれるっていうサービスが注目されてるみたいです。
3: もうおすすめってことですか？先に工事さんへのおすすめ。
1: 例えばおすすめとか、うん、あと毎週こ食品を届けてくれる。
3: あ、
4: もう AI がアルゴリズムで選んでくれて、
1: とりあえずもう選んでくれて、で自分が最終的に見て、あ、これでいいやって思えば OK で、これは嫌だって変えてもいいんですけど、ほっといたら勝手に届くみたいなサービスが今もう悩まなくていいから楽。
3: 確かにお洋服のそれ見たことあります。
1: あります。
3: 自分の好みとか入れるともうこのセットパンっていうのを、利用したことはないんですが、こういうサービスがあるんだって思ったね、思いましたね。
4: 今の時代ならでは
3: 本当にですね、
4: はい、
1: そんなこんなのね、年パ、
4: はい、
1: 心のコストの管理のお話でした、
3: ありがとうございます。
5: 勉強になりました。
1: ね、またみんなでトークしたいと思います。
3: ぜひぜひ。
1: はい、ではここで一息入れて一曲お届けしたいと思います。チャーリープースの光宇多田さんのフィーチャリングの歌、ホームです。どうぞ。

0: 先ほどお聴きいただいた曲はチャーリー・プースフィーチャリング光宇多田のホームでした。お聴きの放送は 3ZZZ メルボルンエスニックコミュニティラジオ 92.3FM 日本語放送です。続いてはメルボルンインフォのコーナーです。新ボランティアメンバーの総一郎さんが担当してくださいます。よろしくお願いします。
1: はい、ということで本日は新メンバーの私総一郎がメルボルンの冬を楽しむ期間限定イベントメルボルンフォンドシャレをご紹介します。こちらはフェデレーションスクエアで開催されるフランスアルプスの雰囲気を体験できるダイニングイベントです。会場にはアルプスの山小屋をイメージした木製シャレが並び、フェデレーションスクエアにいながらまるで冬のヨーロッパに来たかのような雰囲気を楽しむことができます。ライトに照らされたシャレや外に設けられた焚き火スペースは夜になるとより一層温かみのある空間を演出します。案内してくれるのはフランス人スタッフ。本場フランスから取り寄せたチーズを使った本格的な食事を体験できるのも特徴です。また到着時にはホットワインが提供されるほか、シャルキュトリーボードと呼ばれる前菜やアルプス地方のワインもセットに含まれており、食事が始まる前から特別感を味わうことができます。食事は2つのスタイルから選ぶことができます。一つはフォンドゥサボワイヤード、白ワインで溶かしたチーズにパンなどをディップして楽しむ伝統的なチーズフォンドゥです。もう一つはマウンテンラクレット、大きなチーズを溶かしジャガイモやお肉にかけて楽しむ料理で、目の前で仕上がるライブ感も魅力です。さらにスタッフがチーズの種類や食べ方を丁寧に説明してくれるため、本場の楽しみ方を学びながら食事ができるのもポイントです。食後には焚き火を囲んでマシュマロを焼いたり、オプションでチョコレートフォンドを追加したりしてデザートを楽しむこともできます。さらに夜10時半まで営業しているスキーバーと呼ばれるエリアでは、お酒を楽しみながらゆっくりと夜の時間を過ごすことができるのも魅力の一つです。シャレは6人または8人で予約することができ、席の利用時間は1時間半となっています。開催期間は5月14日から6月26日までで、月曜日と火曜日はお休み、水曜日から金曜日は夕方5時から、土曜日日曜日はお昼の12時半から営業しています。利用にはチケットの事前購入が必要で、人気イベントのため特に週末は早めのご予約がおすすめです。詳しい情報はメルボルンフォンドゥシャレットで検索し、公式ホームページをご確認ください。寒い季節だからこそ楽しめる特別なアルプス体験、メルボルンにいながらヨーロッパの冬を感じられるこのイベントをぜひチェックしてみてはいかがでしょうか。以上メルボルンインフォのコーナーでした。
2: はい、総一郎さんありがとうございます。もう私お口がラクレットになっておりますが続きまして2つ目のメルボルンインフォのコーナーです。ボランティアメンバーのミナがお届けします。今日はメルボルンボックスヒルで開催される日本文化の魅力が詰まったイベント、ジャパンフェスティバル2026をご紹介します。このジャパンフェスティバルはメルボルン日本商工会議所、日本人会、そしてジャパンクラブビクトリア JCV の共催の、一緒に共同開催になります。オーストラリア最大級の日本文化イベントの一つです。日本とオーストラリアの文化交流を目的に2000年に始まり、毎年多くの来場者でにぎわいます。開催は2026年5月24日日曜日午前10時から午後5時まで、会場はボックスヒルタウンホールです。今年のテーマはつむぐ、文化や人、そして未来へとつながる思いが込められています。会場では和太鼓、日本舞踊、剣道や空手などの武道、さらに お琴や尺八、三味線などの日本の伝統音楽、カラオケショーまで多彩なステージパフォーマンスが楽しめます。また着物やコスプレのコンテスト、絵手紙コンテストなど参加型のイベントも充実しています。展示コーナーでは生け花や盆栽、新幹線模型など日本文化を見て楽しめる展示が並び、囲碁や将棋、折り紙といった体験型のコーナーもあります。フードエリアではお寿司やお好み焼き、たこ焼き、焼き鳥、和菓子などなど日本の味を楽しめる屋台が多数出店。さらに日本の雑貨やクラフト、着物などを含めて約100個以上のストールが並びます。そして見逃せないのがラッフル抽選です。日本往復航空券をはじめとした豪華商品が用意されています。2026年はなんと入場料が必要となるのはタウンホールの中のみとなります。5歳までのお子様、体の自由が利かない方、またその付き添いの方1名、ペンションカードお持ちの方、着物、浴衣を着用の方、全身コスプレですね、コスチュームでお越しの方はこのタウンホール内への入場も無料です。また野外エリアやフードエリアはどなたでも無料でお楽しみいただけます。毎年およそ6000人が来場するこのイベントは地域社会とのつながりも大切にしていて、収益の一部はガイドドッグビクトリアなどに寄付されています。そしてフェスティバルには100名を超えるボランティアが参加され、当日の運営もボランティアによって行われております。日本文化が好きな方はもちろん、初めて触れる方にもおすすめのイベントです。開催は2026年5月24日日曜日午前10時から午後5時まで、会場はボックスヒルタウンホールにて開催されます。フェスティバルの詳細はメルボルンジャパンフェスティバル2026と検索してご確認ください。ぜひご家族やご友人と一緒に足を運んでみてはいかがでしょうか。以上、メルボルンインフォでした。
0: はい、ありがとうございます。楽しみですね。
2: ねえ、ね、ボランティアで運営してるの私知りませんでした。
0: ね、去年私たちもあの3トリプル Z として参加したんですけども、はい、実際に、ね、100名以上のボランティアの方、そのフェスティバルの運営のためのボランティアの方がいっぱいいらっしゃって、もう忙しそうでした。
2: ね、来場者6000人以上っていうことですから ね、
0: 朝から忙しくあのやってくれてるね、ボランティアの方に感謝ですよね。
2: 本当ですね、時間を寄付、ね、時間とね、ご自身の、ね、全てを、ね、寄付していただけるということで、
0: お話を聞いたら、でもいろんな人に出会えてよかった。お客さんとして行くとね、まあ、行ってみて帰るだけなんですけど、うんうん、ボランティアで参加するとやっぱり人と話すので、
3: なるほど、
0: お友達ができたとか ね、おっしゃってる方たちもいます。で、その後あの打ち上げっていうんですか、日本
3: 語
0: で、
3: ありますよね、
0: ボランティアの人たちでみんなでとか、うん、今から飲み行くんだみたいなことして親睦を含めて行くことができるかもしれないですよね。
3: なんかごめんなさい、今年間に合わなくてもまた来年再来年と、多分ここから何年何十年も続いていく、
0: そうですよね、
3: 歴史あるあれなんですよ、お祭りなんですよね、
2: うん、20年
3: ですよね、
4: 20、そう、もう恒例になって毎年、はい、まあ、もちろんコロナ、確かにコロナの時期は 2,3、ね、年ぐらい中止にしたですけども、このイベントはもう僕がもう10年前からもうずっと毎年この5月、うん、そう、僕もあの一人として参加して、うん、あの最初はボランティアだった僕は、
2: あ、そうなんです、
4: ね、ボランティアもう 一度だけね、うん、あの参加して、まあ、さっき、コージさんが言った、ボランティアのボランティアも 一度だけね、うん、あの参加して、まあ、さっき、コージさんが言った、ボランティア

0: お疲れ様会があるんですね。
1: そうですね、お疲れ様会が毎年やってますね、
0: まあ、今年ね間に合わなかった方も来年ね、うん、行ってまたぜひボランティアで、
2: 今年お客さんとして来場していただいて、様子見て、
0: ね、参加されてはいかがでしょうかね。
3: そうですね、
0: そしてどうなんですか、去年は3ZZZ 日本語放送参加してました、うん、今年はどうなんでしたっけ。
3: 今年も参加します。
1: ね、我々も今年もメインホールの中でブースを、はい、出しますね、
3: はい、
1: みんなで
3: 皆さん会いに来てください、
0: ね、本当にご来場された方は ね、ぜひお立ち寄りください。
2: と僕たちがインタビューをさせていただくかも。
3: そうですね、
1: そうですね、
3: 去年もね、去年もいろんな方にインタビューをして、はい、放送で流させていただきましたので、うん、ぜひインタビューにも応じていただけると嬉しいです ね、
2: ぜひ遊びに来ていただけると、
0: ね、お待ちしております、
3: はいはい、そしてねステージもかなりねバラエティの富んだものが用意されてるみたいですけども、ね、アンディも参加するんですよね。
1: そうですね、
2: 今年もパフォーマーとして
0: カラオケでしたっけ、
1: はい、いやいや今年もいつも一緒に演奏しているバイオリニストのローレンスさんと一緒に、はい、舞台メインホールの舞台で演奏します。で今年も確かに我々は皆さんが聞きたい音楽、例えば J-POP とか、うん、日本の代表するジブリの音楽とか、うん、ゲーム音楽とか、うん、いろいろを含めてピアノとバイオリン のカバー演奏します。
2: すごいですね、
0: うん、盛り上がりそうです ね、
1: ぜひ2時、確かに僕たちの演奏時間は 昼2時30分頃からスタートしますね。まあ、昼、まあ、そうですね、昼の方がね
2: どんどん混んでくる、
1: ね、おそらく混雑になりますので、うん、メインホールはもう結構 人混みですよ。去年もね、うん、
2: アンディの生演奏ピアノを聴きたい方もお早めに、はい、お早めに入っていただいていい席は ね、
3: ぜひぜひ、ね、
1: ぜひぜひ
3: 見に来てください、うん、はい、ありがとうございます。それではここからはエンディングのコーナーです。はい、ここで日本語放送からのお知らせです。ただいま 3ZZZ メンバーシップドライブを行っています。リスナーの皆さんがメンバーシップに加入していただくことで番組を制作することができています。すでにメンバーシップに加入されている方、応援ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
3: 放送を聞いているけどまだメンバーではないという方はぜひご協力いただけると嬉しいです。メンバーシップ加入方法は公式ウェブサイト 3zzz.com.au からメンバーシップをクリックしてください。メンバーシップ更新もこのページで行えます。年間費用は$16、コンセッションカードをお持ちの方は$11でメンバーに加入していただけます。皆さんに楽しんでいただける番組制作のためにぜひご協力お願いいたします。ちなみに今月中に 3ZZZ のメンバーシップ加入または更新をすると総額$1,000以上の豪華商品が当たるという抽選に自動的にエントリーされるそうです。
1: なるほど、
3: ね、ぜひこのチャンスお見逃しなく。日本語放送への問い合わせ、挿入歌、こんなテーマをラジオで話してほしいなどのリクエストはメールアドレス 3zzjp@gmail.com までご連絡ください。今日の放送を途中から聞き始めた方、また過去の放送をもう一度聞きたい方は 3ZZZ の公式ウェブサイト 3zzz.com.au のプログラムガイドのジャパニーズからお聞きいただけます。さらにコミュニティラジオプラスでも 3ZZZ の日本語放送が聞けるようになりました。スマホでコミュニティラジオプラスというアプリをダウンロードしていただき 3ZZZ ジャパニーズで検索してみてください。またはポッドキャスト、Spotify でも配信していますので 3ZZZ 日本語放送の Facebook、Instagram のプロフィール欄にある URL からサブスクライブしてお聞きください。自動的にデバイスにダウンロードされとても便利です。いつでもどこでも何度でもお手元のデバイスでお聞きいただくことができます。それでは残念ながらそろそろお別れの時間になってしまいました。皆さんありがとうございました。
0: あっという間でした。
1: あっという間
3: そしてね、

0: 定期的にスタジオで会えるのは嬉しいですね。
1: 本当です。いつもいろいろ教えていただいて、
2: うん、こちらこの話もね、面白かったです、ね、
1: 有意義ですね。ありがとうございます。
0: またぜひ一緒にやらせてください、
1: ね、はい、お願いいたします。
0: それでは皆さん、良い日曜日と素敵な1週間をお過ごしください。